0: Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib berkata pelaksanaan inisiatif itu dijangka bermula Oktober ini menerusi kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ia membabitkan pengagihan smart TV, pemasangan billboard digital serta sistem solar. Dato' James ditemui media selepas majlis penyerahan Smart TV dan pembentangan cadangan inisiatif papan iklan digital dan sistem tenaga solar di Kota Kinabalu. Smart TV berukuran kira-kira 55 inci akan diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT, manakala billboard digital pula akan ditempatkan di lokasi strategik selain berpotensi menjana pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri termasuk perwujudan Hakim Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan reformasi Mahkamah Anak Negeri pada persidangan DUN lepas. Penstrukturan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peraturan dan peruntukan dalam enactment baharu. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas merasmikan penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memberitahu kepakaran dalam bidang adat dan pengetahuan undang-undang menjadi antara kelayakan utama bagi penglibatan Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Ketua-ketua adat yang berpengalaman akan turut diberikan pendedahan mengenai enactment baharu sebelum pelaksanaan penstrukturan Mahkamah Anak Negeri.
1: Dan mereka memang berpengalaman, tinggal kita laksanakan saja hal-hal yang berhubung dengan peraturan yang melibatkan enactment berkenaan. Kelayakan yang pertama berhubungan kepakaran dalam bidang adat. Yang kedua memang dalam bidang undang-undang.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Latihan akan diberikan oleh pakar dalam bidang adat dan perundangan bagi memastikan mereka memahami peruntukan serta peraturan yang berkaitan. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Jehans terus memperkasa pengetahuan, integriti dan keadilan dalam kalangan ketua daerah serta pegawai Mahkamah Anak Negeri. Pengarah Jehans Nordin Losin berkata ia bagi memastikan pentadbiran kehakiman di peringkat daerah dilaksanakan mengikut undang-undang. 14 kursus dilaksanakan tahun ini termasuk kursus transformasi dan pemakluman yang memberi penekanan kepada aspek kehakiman serta enactment Mahkamah Anak Negeri. Kursus yang dilaksanakan itu penting bagi memastikan ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri dan pegawai berkaitan mempunyai ilmu mencukupi dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mengendalikan urusan Mahkamah Anak Negeri. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai-Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari, selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing-Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata, rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 90 unit tukun tiruan telah dilabuhkan di sepanjang perairan Papar, iaitu berhampiran kawasan pesisir beberapa kampung, antaranya Kampung Kuala, Pengalat Besar dan Kampung Beringis. Program melabuhkan tukun tiruan itu disempurnakan Setiausaha Sulit Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Rosli Ibrahim. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi perkongsian di laman Facebooknya berkata, inisiatif itu diharapkan dapat mewujudkan kawasan tangkapan yang lebih produktif untuk manfaat nelayan setempat. Pelbagai jenis tukun tiruan disediakan mengikut kesesuaian sumber marin, merangkumi tukun ikan, sotong dan udang kara. Memberikan perkhidmatan lebih baik kepada golongan petani, penternak, nelayan dan usahawan. Untuk itu, warga Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Sabah perlu sentiasa meningkatkan ilmu, kemahiran dan pengetahuan baharu. Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, malah membantu membentuk cara berfikir, bekerja dan membuat keputusan dengan lebih baik, amanah serta berintegriti. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri MAFI Sabah Datuk Ruslan Muharram pada program Kembara Ilmu Anjuran Pertubuhan Pembangunan Pendidikan Islam Sabah. Program berkenaan menjadi platform bagi warga MAFI dan agensi di bawahnya membina ilmu, memperkukuh silaturahim serta membina nilai dan jati diri. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada sektor ekonomi berpotensi tinggi di Sabah. Ia bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menjana pendapatan rakyat. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Tanjung Aru Dr. Richie J. Ching berkata, Sabah mempunyai potensi besar dalam pelbagai sektor yang boleh diperkasa menerusi sokongan kerajaan.
3: Saya melihat Sabah mempunyai potensi besar dalam pelancongan ekonomi biru, pertanian, perikanan, perusahaan mikro dan kecil. Belanjawan perlu membantu rakyat bergerak daripada sekadar menerima bantuan kepada mempunyai pendapatan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kukuh.
0: Dr. Richie J. Ching, beliau menyatakan demikian ketika mengulas harapan terhadap pembentangan belanjawan 2027 dijangka bulan depan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah meminta kerajaan negeri dan pihak berkuasa berkaitan mencari penyelesaian bagi mengurangkan beban bil elektrik rakyat. Pengerusinya David Chan berkata, kos elektrik perlu diberi perhatian kerana ia memberi kesan kepada pengguna domestik malah turut mempengaruhi kos operasi sektor perniagaan. Peningkatan kos elektrik berpotensi meningkatkan kos operasi perniagaan yang akhirnya memberi kesan kepada pengguna melalui kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Dalam satu kenyataan, David mencadangkan beberapa bentuk bantuan dipertimbang termasuk rebat atau diskaun elektrik secara bersasar kepada isi rumah yang memerlukan dan bantuan kepada PKS serta mekanisme bantuan sementara bagi mengurangkan tekanan kos terhadap pengguna dan perniagaan. Sedikit berita sukan, atlet karate wanita kebangsaan Adiola Fair Robert bercadang membawa pulang kereta elektrik Proton E-Mas ke Sabah untuk kegunaan keluarganya. Kereta berkenaan akan diterimanya sebagai insentif selepas menghadiahkan pingat emas kepada Malaysia pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang sedang berlangsung. Atlet berusia 20 tahun itu mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada temasya berkenaan selepas menewaskan wakil Iran Fatima Zahra Said Abadi pada aksi final komite wanita bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Adelia berkata beliau amat menghargai ganjaran diberikan Persekutuan Karate Malaysia itu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau dilaksanakan di bangunan kerajaan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in TVET. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China TVET youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syahari.
2: Saya ada tugaskan Saudara Amiruddin Syahari dan sekarang tu bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sejak bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang bersalah. Setuju ke tak setuju, pulang kepada jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuaian ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan nak berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 Harimau Melaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Ke perkembangan sukan Asia, Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin, Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: Ekspresi.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus pas 11.16 minit pagi. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM pagi ini. Okey, segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku. Dan sebentar lagi pada pukul 11.30 minit pagi nanti akan dibawakan untuk anda sembang ekspresi untuk hari ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kami di Konti. Akan berkongsikan informasi menarik untuk anda semua berkenaan dengan program literasi pertahanan nasional, ya, bersama-sama dengan tetamu istimewa Lieutenant Colonel Muhammad Fuad Haji Nazri. Okey, jadi jika anda nak tahu apakah perkongsian menarik akan dibawakan dalam sembang ekspresi untuk hari ini, nantikan 11.30 minit pagi nanti. Okey, dan juga Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019 490 4848. Dan juga hari ini dibawakan juga untuk anda ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema untuk hari ini, iaitu tema lagu daripada artis berkumpulan. Jangan salah tema, ya, lagu daripada artis berkumpulan, berkumpulan lelaki mahupun wanita, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan lagu ini. Ini dia Gamawan, Jomlo Happy Sabah FM. Bagus lah.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Kekasihku. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Express

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama, selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mok takut sangat-sangat gajah sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jauh mesti gajah ada dah kan, gajah dulu-dulu. Pernah dengar tak dua orang hak meninggalnya?
3: Takut sebab kita bayang dah sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Tu lah.
4: Warga takut lah Fian. Nak tidur pun takut. Takut masuk pula. Tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mok Selama Ismail, Ameliana Syakira Nasri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkuat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi Kertas Putih Pertahanan Kekal Committed memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam landscape industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja menganggur boleh menceburi dalam bidang TVET, iaitu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh digunapakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini nampaknya lebih luas, dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum lengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Kenyataan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh kerangka kawal selia pasaran karbon. Sabah kekal pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperkukuh kerangka kawal selia pasaran karbon menerusi enakmen perubahan iklim dan tadbir urus karbon Sabah 2025. Enakmen berkenaan mengiktiraf pemilikan hak karbon oleh kerajaan negeri serta menetapkan peraturan bagi kelulusan projek dan perdagangan kredit karbon. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Sabah mempunyai potensi besar dalam pasaran karbon. Namun, kerajaan negeri tidak akan membenarkan projek pasaran karbon diperdagangkan secara spekulatif tanpa melalui penelitian sewajarnya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sabah perlu mengekalkan piawaian tinggi bagi memastikan integriti alam sekitar, sosial, keuangan dan tadbir urus terus terpelihara. Ini kerana projek yang dirangka dengan lemah, tuntutan iklim yang dibesar-besarkan, penilaian sumber yang terlalu rendah serta peminggiran komuniti peribumi boleh menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Sabah kekal sebagai pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar tahun lalu dengan sumbangan hampir 24% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran dalam negara. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, pencapaian itu mencerminkan kepentingan Sabah dalam industri sawit negara selain menjadi sumber pendapatan utama kepada ribuan pekebun kecil di Sabah. Katanya pekebun kecil memainkan peranan penting dalam rantaian industri sawit negara dengan golongan itu mengusahakan lebih 15% daripada keseluruhan keluasan tanaman sawit dalam negara. Bagaimanapun pelbagai cabaran dihadapi golongan itu termasuk kos operasi, kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim dan tuntutan pasaran yang semakin kompleks. Sehubungan itu bantuan penanaman semula, latihan penggunaan teknologi, pendigitalan serta akses pasaran terus diperkukuh menerusi Dasar Agri Komoditi Negara 2021 hingga 2030 bagi meningkatkan kemampanan produktiviti dan nilai hasil sawit. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit 2026 di Kota Kinabalu. Hampir 30,384 pekebun kecil di Sabah telah memperoleh pensijilan minyak sawit mampan Malaysia melibatkan kawasan tanaman melebihi 188,000 hektar. Jumlah itu mewakili 97.17% daripada keseluruhan keluasan tanaman sawit milik pekebun kecil persendirian di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Noraini berkata kerajaan menerusi Kementerian Perladangan dan Komoditi serta Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB terus menyediakan pelbagai bentuk sokongan termasuk insentif tanam semula, khidmat nasihat, teknologi dan penyelidikan. Aspek kualiti hasil turut diberi penekanan bagi memastikan produk sawit negara memenuhi keperluan pasaran antarabangsa. Dalam masa sama, pensijilan minyak sawit mampan MSPO dan sistem keboleh keberkesanan perlu diperkukuh bagi membuka ruang lebih luas kepada produk sawit Malaysia menembusi pasaran antarabangsa. sekaligus memberi nilai tambah kepada hasil sawit serta membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Pengoperasian pencawang pembahagian utama PPU Benone 3311 kW dijangka memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Papar. Projek yang dimulakan pada Ogos 2024 itu turut menyediakan bekalan sandaran kepada sistem sedia ada serta meningkatkan keupayaan rangkaian bagi menampung pertumbuhan permintaan elektrik terutama sektor domestik, komersial dan industri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sejak 2023 hingga Ogos tahun ini, 16 pencawang elektrik baharu dibina di kawasan Parlimen Papar. Merangkumi 7 unit di kawasan kampung, 8 di Parkland City Benoni dan 1 di Taman Alamanda.
3: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
1: Dato' Armizan ditemui selepas merasmikan projek PPU Benoneh di Papar. Dua lagi PPU turut dirancang di Kogopon dan Damar bagi menyokong perkembangan industri komersial serta perumahan di Papar. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengarah Sabah Electric City, Sadiah Aziz berkata, syarikat itu memperluas saluran pembayaran selain menggunakan meter pintar bagi meningkatkan ketepatan bacaan dan pengiraan bil pengguna.
4: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
1: Sadiah ditemui media dalam program pelancaran PPU Benone di Papar. Terdahulu Dato' Armizan berkata, jidar simpanan elektrik Sabah meningkat daripada 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan disasarkan mencapai 26% menjelang akhir tahun ini. Justru beliau berharap Kerajaan Persekutuan meneruskan subsidi elektrik kepada Sabah bagi menyokong proses transformasi dan penstabilan sistem bekalan elektrik negeri. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 memperkukuh budaya membaca dan ilmu dalam kalangan masyarakat Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif itu selaras aspirasi kerajaan negeri dalam memperkukuh pembangunan modal insan dan ekonomi berasaskan ilmu. Penganjuran kali kedua tahun ini menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah pengunjung dan pempamer meningkat 3 kali ganda. Dengan penyediaan pelbagai bahan bacaan dan rujukan serta aktiviti seperti bicara buku serta program ilmiah yang memberi manfaat kepada pengunjung khususnya pelajar.
5: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insyaAllah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
1: Dato' Arifin ditemui selepas merasmikan Islamic Literature Corner sempena PBAKK di Kota Kinabalu. Beliau yang juga Exco Agama berkata, pewujudan Islamic Literature Corner pada PBAKK kali ini memberi pendedahan kepada pelbagai genre sastra Islam, kitab-kitab agama serta naskah Islamiah. Seorang lelaki 31 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Keningau hari ini atas pertuduhan membunuh ibu kandungnya. Suspek dihadapkan di hadapan Majistret Flavian Edward Henry tanpa diwakili peguam. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, suspek didakwa membunuh ibunya berusia 56 tahun di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan Tambunan kira-kira pukul 2 petang 11 September lalu. tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mati atau dipenjara antara 30 hingga 40 tahun dan minimum 12 sebatan jika tidak dihukum mati. Tiada tawaran jaminan kepada tertuduh. Tertuduh terus direman mengikut Seksyen 259 Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah menetapkan 29 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh kerangka kawal selia pasaran karbon. Sabah kekal pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar negara. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC dikesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia dan rajuan polisi. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subsection 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat, dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan migrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160 ribu sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memuktamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.21 minit malam.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah kekal sebagai pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar tahun lalu dengan sumbangan hampir 24% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran dalam negara. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, pencapaian itu mencerminkan kepentingan Sabah dalam industri sawit negara selain menjadi sumber pendapatan utama kepada ribuan pekebun kecil di Sabah. Katanya, pekebun kecil memainkan peranan penting dalam rantaian industri sawit negara dengan golongan itu mengusahakan lebih 15% daripada keseluruhan keluasan tanaman sawit dalam negara. Bagaimanapun, pelbagai cabaran dihadapi golongan itu termasuk kos operasi, kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim dan tuntutan pasaran yang semakin kompleks. Sehubungan itu, bantuan penanaman semula, latihan, penggunaan teknologi, pendigitalan serta akses pasaran terus diperkukuh menerusi dasar Agri Komoditi Negara 2021 hingga 2030 bagi meningkatkan kemampanan, produktiviti dan nilai hasil sawit. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit 2026 di Kota Kinabalu. Pengoperasian pencawang pembahagian utama PPU Benoni 3311 kV dijangka memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Papar. Projek yang dimulakan pada Ogos 2024 itu turut menyediakan bekalan sandaran kepada sistem sedia ada serta meningkatkan keupayaan rangkaian bagi menampung pertumbuhan permintaan elektrik terutama sektor domestik, komersial dan industri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sejak 2023 hingga Ogos tahun ini, 16 pecawang elektrik baharu dibina di kawasan Parlimen Papar, merangkumi 7 unit di kawasan kampung, 8 di Parkland City Benoni dan 1 di Taman Alamanda. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan projek PPU Benoni di Papar. Dua lagi PPU turut dirancang di Kogopon dan Damar bagi menyokong perkembangan industri, komersial serta perumahan di Papar. Bagi membantu meningkatkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan setempat, 90 unit modul ladang ikan di laut LIDL dilabuhkan di 3 kawasan perairan strategik di Papar, iaitu masing-masing 30 unit di Kuala Papar, Beringis dan Pengalat. Terdiri modul Kosong, modul Sotong dan modul Udang Kara. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil berkata, inisiatif di bawah program restorasi terminal minyak dan gas Sabah itu melibatkan peruntukan RM1.5 juta daripada Petronas. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Pejabat Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar di Kota Kinabalu. Pelaksanaan program LIDL dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 500 nelayan tempatan yang terjejas akibat ruang penangkapan ikan semakin terhad. Dua penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Tawau atas 3 pertuduhan membabitkan keseluruhan RM29,440. Mereka didakwa melakukan kesalahan berkaitan tuntutan elaun penugasan, rondaan keselamatan dan pemantauan bencana antara Disember 2022 hingga Februari 2023. Pertuduhan terhadap kedua-dua tertuduh dibacakan Pegawai Pendakwa Raya SPRM Nur Syam Saharum di hadapan Hakim Mahkamah Khas Rasuah Andi Razali Jaya Edadi. Kedua-dua tertuduh masing-masing berdepan tiga pertuduhan. Mereka didakwa mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 28 1C Akta sama. Hakim bagaimanapun menetapkan jaminan RM10,000 bagi setiap tertuduh dengan deposit RM3,000 oleh seorang penjamin tempatan. Mahkamah menetapkan 19 dan 20 November 2026 untuk perbicaraan kes. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Baguslah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, Bah. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyi, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-dokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran perlawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut ke rantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak. Hari anda bermula di sini.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus bah. Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Penyelesaian projek perumahan bermasalah perlu mengambil kira fakta, peraturan dan kedudukan kewangan semua pihak terlibat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masili Manjun merangkap Menteri Kewangan Sabah menjelaskan usaha menyelamatkan projek terlibat memerlukan modal yang besar serta sokongan institusi kewangan. Beliau ditemui selepas mewakili Ketua Menteri Sabah merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah membuka peluang pasaran karbon untuk Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Seri Masili, kerajaan memahami kesukaran yang dihadapi pembeli rumah. Komitmen menyelesaikan projek terbabit terus diberi perhatian. Justru kementerian berkaitan disaran menyelaras pertemuan dengan pihak terlibat termasuk pembeli selain memperjelas langkah penyelesaian bagi setiap projek. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga, merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi. Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran ATM menerusi program PVM di Ranau. Antaranya sumbangan diberikan termasuk bantuan sara hidup BSH, perubatan dan peralatan pesakit serta baik pulih rumah. Turut disampaikan kad veteran dan pingat jasa Malaysia PGM. Adli berkata bagi tahun ini, sejumlah RM850,423 diperuntukkan untuk bantuan perumahan veteran ATM di Sabah. Ia melibatkan RM695,383 untuk baik pulih rumah dan RM155,040 untuk bina baharu. Sabah kini merekodkan 7,893 veteran ATM berdaftar, termasuk 318 veteran dan 22 balu di Ranau. Kementerian Perladangan dan Komoditi berharap aspek pengukuhan industri komoditi terus diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penekanan berterusan penting bagi memastikan pekebun kecil mendapat sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu. Datuk Seri Noraini berkata, antara aspek yang perlu terus diperkukuh termasuk bantuan pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Katanya kerajaan sentiasa mencari ruang untuk memperkasa sektor komoditi agar manfaatnya dirasai terus oleh pekebun kecil. Dalam Belanjawan 2026, sebanyak RM63.5 juta diperuntukkan bagi program berkaitan pekebun kecil. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran memperkukuh kerjasama dengan komuniti setempat bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan bandaraya. Adun dilantik Grace Lee Limay berkata penglibatan komuniti penting untuk mengenal pasti isu dan keperluan penduduk dengan lebih berkesan selain memberi ruang kepada masyarakat serta pengurusan premis menyampaikan cadangan secara terus kepada pihak DBKK. Grace berkata demikian selepas program Jiwa Et Madani Sembang Santai Komuniti Madani Dun Api-Api dan Likas. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK, Faradila Abdul Rani berkata, pihaknya mengalu-alukan program seumpama itu, ia memberi peluang kepada masyarakat mengemukakan idea secara terus, sekaligus membantu DBKK menilai keperluan kawasan serta menambah baik aspek penyampaian perkhidmatan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tabir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Beliau berkata jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lautan kerja hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Jelas Perdana Menteri Pelaburan Berimpak Tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik dan kenderaan elektrik. Golongan pesara dikesan antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Contohnya Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
3: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk sesiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwar Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau Hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sebuah itu sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia Space Services, Dr. Muhammad Fairuz E. Razak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan buatan OpenAI didakwa memintas sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata, setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Esi Vasangkari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charitma Sinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Eden. Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: Gegar Sabah FM. Lebih menyegar.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
3: Bibir tersenyum namun hati menangis.
4: Satu hari lagi.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Inilah hari baru. Ini hari pertama.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.